0: Я спів, а поки...
1: The days is over. Плагіат, не?
0: And I'm never... Тук висок.
1: Ей, згублямо людей, згублямо людей.
2: Захапане. Так ти спомняй, скопач ми поємо, не кайчеш.
1: Боги таксіст дали опорту.
2: Єр я са збія, а ти си жаба, жаба. Можеш да бежиш, але джаба, джаба.
1: Утай, ну чи скоча.
2: Йозо, у, кака,
0: рідка,
2: у, кака, рідка, ти добре.
1: У,
0: така рідка, ти дав житка.
1: Видя, що по Мадріані, більше, якщо ночь Мадріану мру, сам мій приязаш
2: фотку. Ми маємо свій лайнап.
3: One, two, three, four, five, everybody in the house, so come on, let's ride.
2: Опа, ота. Нехі, ти
0: ступи вже придобр.
2: Я
0: створом.
2: Хвала, я. Де би мав бити фотографія.
0: То не вела, ти знаєш.
2: Ніч п'ятена.
0: 300.
2: То смо вже при One Hit Wonder.